0: Krška, Slovenac do Hrvata, brat do brata.
1: Pavao Šterc, kovač od Kunšterka i Štajerska.
0: Kmet do kmeta, seljak do seljaka, nek nam i u vašim gorama vojska raste. Andrija Hrija!